Vaara ohi. Janakkala, Tervakoski. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Faran över, Janakkala, Tervakoski. Röken från branden orsakar inte längre fara. Vaara ohi. Janakkala, Tervakoski. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Faran över, Janakkala, Tervakoski. Röken från branden orsakar inte längre fara.